0: Nah,
1: gitu teh.
0: Boleh. Iya boleh kan, boleh nggak? Oh iya nggak boleh ya.
1: Gimana sih?
0: Iya.
1: Nah, nih ngomongin masalah India nih teh, ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih teh.
0: Ada ya.
1: Bahasa India bumbu dapur apaan teh?
0: Bumbu dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
1: Banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya enggak?
0: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
1: Apaan coba?
0: Acar-acar kembali ketumbar jahe.
1: Bisa tahu
0: juga. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
1: Di mana?
0: Brebes sama Bombay.

RI Pamanukan, Wijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, Samping RSAU Lanud Kalijati, Wijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Wijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci